Ti. Olemo obulakini ku lwero lujoka mu mulandu ndiisi yomanga oneka bulwa oikyalo lipungi eripo. Ti. Olemo obulakini ku lwero lujoka.